ᱡᱟᱞᱩ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱱᱤ ᱴᱤᱜᱞᱮᱵ ᱫᱟᱥᱟᱢ ᱵᱤ ᱪᱮᱭᱟ ᱨᱤᱝᱟ ᱱᱤ ᱪᱮᱱᱟ ᱴᱚᱨ ᱵᱮᱡᱤᱱ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱩᱠᱩᱝ ᱪᱤ ᱢᱩᱨ ᱡᱮᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱩᱨᱠᱟᱯ ᱡᱩᱥᱟ ᱵᱤ ᱪᱩᱝ ᱫᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱵᱥᱟᱯᱟᱝ ᱜᱩ ᱪᱷᱟᱯᱟᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤᱱᱛᱤᱱ ᱡᱮᱠᱟᱯ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨ ᱛᱩᱱ ᱥᱠᱟᱯᱞ ᱡᱟᱱᱪᱢ ᱪᱷᱟᱨᱥᱤᱱ ᱞᱟ ᱴᱤᱥᱤᱵ ᱥᱟᱡᱤ ᱯᱷᱞᱟᱣᱟᱨᱤ ᱱᱤᱠᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱡᱮᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱩᱨᱪᱮ ᱛᱤᱢᱟ ᱥᱢᱛᱩᱝ ᱪᱟᱢ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱩᱠᱩᱝ ᱪᱤ ᱢᱩᱨ ᱡᱚᱢᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱜ ᱪᱷᱤᱞ ᱛᱷᱟᱢᱫᱩᱱ ᱡᱤᱢᱵᱞ ᱜᱱᱟᱣᱟᱨᱤ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨ ᱛᱩᱱ ᱥᱠᱟᱯᱞ ᱡᱟᱱᱪᱢ ᱥᱚᱣᱟᱱ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱡᱤᱢ ᱯᱤᱝ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱱᱩᱱ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱠᱥᱟᱨ ᱛᱩᱝ ᱡᱤ ᱠᱚᱨᱪᱤᱨ ᱠᱩᱢᱯᱟ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱷᱟᱯᱪᱤ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱞᱟᱠᱛᱟᱨ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞᱟᱨ ᱛᱟᱝᱥᱩᱵ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱮᱛᱟᱯ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤᱢ ᱵᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱪᱤᱜᱤᱱᱛᱤᱱ ᱪᱩᱯᱤᱱ ᱫᱟᱠᱤ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩᱨᱱ ᱪᱩᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱪᱤᱜᱤᱱᱛᱤᱱ ᱪᱩᱯᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱯᱨᱤᱥᱠᱮᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱤ ᱴᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱠᱟ ᱢᱟᱝᱥ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱛᱩᱝ ᱣᱟᱨ ᱛᱚᱱᱦᱤᱝ ᱛᱟᱝᱥᱩᱵ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱞᱚᱣᱟᱨ ᱱᱟᱱᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱟᱨᱤᱝᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝᱟ ᱯᱟᱝ ᱠᱩ ᱪᱤᱜᱥᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱜᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱪᱮᱱ ᱞᱟ ᱛᱮᱵᱤ ᱚᱨᱛᱩᱝ ᱪᱩᱭᱤᱱ ᱫᱟᱱᱢ ᱜᱚᱱ ᱭᱩ ᱨᱡᱮᱝ ᱪᱩᱪᱤᱱ ᱱᱤ ᱞᱟᱯ ᱥᱤᱝᱠᱤᱱ ᱛᱤᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱩᱱ ᱪᱤ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨ ᱛᱩᱱ ᱥᱠᱟᱯᱞ ᱡᱟᱱᱪᱢ ᱥᱚᱣᱟᱛᱮ ᱛᱤᱞᱟᱣᱟ ᱯᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱪᱮ ᱠᱚᱱᱜᱩᱱ ᱡᱮᱠᱷᱟᱛ ᱛᱤᱝ ᱞᱚᱠᱟᱯ ᱥᱚᱠ ᱠᱷᱤᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱪᱤᱨᱥᱤᱢ ᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱨᱡᱮᱝ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱠᱟᱢ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤ ᱚᱞᱚᱢᱛᱤᱱ ᱥᱤᱡᱤᱢ ᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱥᱚᱠ ᱠᱷᱤᱝ ᱱᱟᱝ ᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱠᱟ ᱛᱷᱟᱠᱩᱨ ᱛᱮ ᱛᱮᱵᱤ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱛᱟᱢᱥᱩᱵ ᱥᱮ ᱯᱨᱤᱥᱠᱮᱫ ᱛᱤᱯᱛᱤ ᱥᱮᱢᱛᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱯᱷᱤᱝᱫᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱛᱚᱨᱛᱚ ᱯᱤ ᱧᱟᱢ ᱠᱷᱤ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱥᱪᱤᱜ ᱛᱟᱫᱫ ᱯᱤ ᱧᱮᱱᱥᱤᱱ ᱜᱱᱟᱣᱟᱨᱤ samli nechil chi khashu satun shepa zhonghua marig chingtun chupin de khi stambur chupa ne tirib sar pi tang kam marig le tun chi zorkang yin la marig sakil chi le tun ki qa zorkang yang yin chi chip su chi shi jin ping kam marig le tun la khnun ting lak sar tung ji kor chi kong pa ka chin ne mark sar ang lig chi marig rig pi bsong lig zhong ku chen ting tirib chen chi tim chi sar khi khri marig thandal yar tun na kapil chan chim so ne chim tan kalawi kor mab chil chichib suche Xi Jinping ka marg leitun la khinun ting lakhsar tungji korchir gungpa gachin ting. Lakhpar ta Zhonghua marg chigintun tsukpin dakhi shtamburin tsukpi xamsi gachin ti Jacob ji ghlortub la njirwa shaji diri. Tsukchin la janchim charsin jib sashil nantin ngang san shing. Jiyang mamang ti tsukji tima ting Xinjiang lobchin lorji loblan kar girgin chimu wa mong nan ji charsin nang Xi Jinping ka dirib sarbi Zhonghi chachi jib chachorangli jir gungpa ting. ᱛᱟᱜᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱪᱤᱢ ᱯᱤᱝ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱚᱱ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱠᱥᱟᱨ ᱛᱩᱝ ᱡᱤ ᱠᱚᱨᱪᱤᱨ ᱠᱩᱢᱯᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱞᱟᱠᱛᱟᱨ ᱫᱚᱱᱪᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱪᱟᱱᱪᱤᱢ ᱪᱤᱨ ᱛᱮᱢᱵᱩᱵ ᱛᱤᱝ ᱪᱟᱛᱩᱱ ᱨᱜᱩᱝᱛᱩᱱ ᱪᱤᱯ ᱥᱩᱜᱩᱱᱤ ᱞᱟᱠᱛᱟᱨ ᱥᱤᱛᱤ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱪᱟᱱᱪᱤᱢ ᱛᱩᱜᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱠᱤ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱜᱩᱱᱤ ᱜᱚᱪᱷᱞ ᱥᱮ ᱯᱟᱨᱤᱝ ᱜᱟᱞᱮ ᱥᱤᱭᱚᱪᱤ ᱥᱮᱢᱜᱤᱞ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱛᱮᱯᱥᱤᱱ ᱥᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱠᱤ ᱪᱩᱜᱪᱤᱱ ᱪᱚᱵᱪᱤᱞ ᱵᱟ ᱪᱷᱩᱝᱪᱤᱱ ᱚᱞᱚᱢᱛᱤᱱ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱥᱩᱠᱷᱟᱝ ᱱᱟᱣᱤ ᱛᱤᱝ ᱪᱩᱝᱠᱤ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱛᱤ ᱛᱷᱩᱝᱪᱤᱱ ᱱᱟᱨᱛᱤ ᱪᱤᱠᱟᱯ ᱛᱚᱵᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱟᱛᱨ ᱪᱤᱯ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱞᱟᱯᱩᱪᱤᱨ ᱥᱩᱜᱩᱱᱤ ᱥᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱤ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱪᱤ ᱛᱚᱪᱤᱱ ᱱᱤᱝ ᱠᱩ ᱡᱤᱜᱫᱤ ᱥᱚᱝᱡᱤᱞ ᱱᱤ ᱛᱟᱪᱩᱝ ᱪᱤ ᱢᱟᱨᱜ ᱥᱟᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱜ ᱨᱤᱜᱯᱤ ᱵᱤᱥᱚᱝ ᱞᱤᱜ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱫᱤᱨᱵ ᱪᱤᱱ ᱞᱟᱵ ᱡᱤᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮ ᱯᱨᱤᱥᱠᱮᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱵᱤ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱮ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱩᱱ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱥᱟᱨ ᱛᱩᱝ ᱡᱤ ᱠᱚᱨᱪᱤᱨ ᱠᱩᱢᱯᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱨᱤᱝᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱛᱚᱯᱨ ᱪᱷᱟᱛᱩᱱ ᱥᱤᱭᱩ ᱨᱫᱟᱥᱟᱢᱵᱤ ᱪᱤ ᱨᱤᱝᱟᱱᱤ ᱪᱮ ᱱᱟᱴᱤ ᱪᱟᱥᱩᱞᱚᱵ ᱡᱮᱯᱟ ᱪᱟᱢᱞᱟ ᱨᱡᱮᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱩᱨᱠᱟᱯ ᱡᱩᱥᱟᱯᱤ ᱪᱷᱩᱱᱫᱟ ᱛᱷᱩᱝᱵᱥᱟᱯᱤ ᱛᱤᱢᱤ ᱡᱚᱞᱢ ᱛᱷᱩᱝ ᱛᱟᱝᱯᱩᱨ ᱤᱱᱟᱱ ᱣᱟᱱᱥᱟᱱ ᱴᱚᱱᱨᱜᱟᱨ ᱜᱮᱨᱠᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱛᱤᱢᱟᱱ ᱱᱩᱝᱪᱟ ᱠᱩᱭᱤ ᱡᱚᱢᱥᱟᱯ ᱪᱮ ᱞᱚᱵᱥᱩᱨ ᱞᱟᱠᱥᱤ ᱯᱷᱞᱟᱣ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱴᱩᱝ ᱠᱚ ᱯᱚᱱᱡᱤᱨ ᱪᱷᱤᱢᱯᱩ ᱨᱤᱝᱤ ᱥᱟᱵᱡᱤᱱ ᱧᱩᱭ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱟᱵᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜᱞᱟᱝᱢᱤ ᱛᱟᱝᱠ ᱪᱩᱜᱪᱤᱱ ᱡᱚᱵᱪᱤᱞ ᱵᱟ ᱪᱷᱩᱝᱪᱤᱱ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨ ᱛᱩᱱ ᱥᱟᱥᱤᱠ ᱥᱚᱱᱤᱢ ᱛᱚᱯᱤ ᱜᱱᱟᱢᱯᱟ ᱟᱝᱜᱚᱢᱵᱨ ᱥᱤᱭᱩ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨ ᱛᱩᱱ ᱥᱠᱟᱯᱞ ᱪᱟᱱᱪᱢ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱨᱥᱤᱱ ᱞᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱛᱤ ᱤᱜᱤᱱᱴᱤ ᱨᱮᱨᱮᱱ ᱱᱟᱝ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱩᱱ ᱛᱤᱝ ᱞᱚᱠᱥᱟᱨ ᱛᱩᱱ ᱡᱤ ᱠᱚᱨᱪᱤᱨ ᱜᱩᱢᱯᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱚᱥᱤᱨ ᱴᱩᱥᱤ ᱩᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱱᱮ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱢᱟᱨᱜ ᱠᱚ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱩᱠᱪᱟ ᱤᱵᱟ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱢᱮᱨᱡᱤᱞ ᱪᱤᱜᱤᱪᱤᱨ ᱞᱟᱯ ᱥᱩᱝᱨᱪᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨ ᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱡᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱠᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱤ ᱤᱵᱟ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱥᱤᱭᱩ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨ ᱛᱩᱱ ᱥᱠᱟᱯᱞ ᱪᱟᱱᱪᱢ ᱥᱚᱛᱩᱱ ᱱᱮ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱱᱤᱱ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱛᱚᱵᱪᱚ ᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱱᱤ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱥᱚᱪᱚ ᱵᱟ ᱱᱟᱢᱩᱝ ᱱᱤᱵ ᱥᱟᱪᱤᱜ ᱛᱮ ᱫᱞᱚᱣᱟ ᱪᱤᱪᱤ ᱯᱷᱮᱥᱩᱠ ᱪᱤᱢᱵᱩᱨ ᱯᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱤᱜᱤᱱᱛᱤᱱ ᱪᱩᱠᱯᱤᱱ ᱫᱟᱠᱤ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩᱨ ᱱᱪᱩᱠᱯᱤ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱢᱥᱩᱞ ᱛᱷᱤᱠᱩ ᱪᱷᱩᱝᱛᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱫᱟᱱᱡᱤᱞ ᱢᱮᱥᱢ ᱛᱤᱵᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱱᱜᱩᱱ ᱡᱮᱠᱷᱤ ᱛᱤᱵᱤ ᱪᱤᱵᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱜᱤᱱᱛᱤᱱ ᱪᱩᱠᱯᱟ ᱪᱤᱜ ᱫᱟᱱᱡᱤᱨ ᱩᱨ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱪᱤᱞᱟᱨᱤ ᱡᱮᱝ ᱪᱮ ᱪᱩᱪᱤᱱ ᱱᱤ ᱞᱟᱯ ᱥᱤᱝᱠᱤᱱ ᱛᱤᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱩᱱ ᱪᱤ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱩᱱ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱠᱥᱟᱨ ᱛᱩᱝ ᱡᱤ ᱠᱚᱨᱪᱤᱨ ᱜᱩᱢᱯᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱯᱤ ᱪᱷᱟᱛᱩᱱ ᱩᱵ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱤᱜᱤᱱᱛᱤᱱ ᱪᱩᱠᱯᱤᱱ ᱫᱟᱠᱤᱵ ᱡᱤᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮ ᱯᱨᱤ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱥᱤᱢᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱤᱜᱤᱱᱛᱤᱱ ᱪᱩᱠᱯᱟᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱞᱟᱯ ᱡᱤᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮ ᱯᱨᱤ ᱥᱠᱮᱫᱮ ᱛᱤᱯᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱛᱟᱨᱪᱤ ᱠᱚᱢᱯᱤᱞ ᱥᱤᱢᱵᱟ ᱪᱤ ᱥᱩᱱᱤ ᱡᱚᱝᱠᱤ